0: Te ka vete vano te nei, ko te ka vete hoko hai lo kinga, lo kia, te ka hoko hai nutu marunga lo tato programe te ahi ahi te nei. Malo ni toka lang, ko tau mahu tau ki he programe te alwanga nai, luka tato ala leo te nei, nei lunga hoke te tato programe te pimen toka lang. Vero vana i eit mahninga i na aheo hea takitahi, mai te tula e hoa, ke tau loi te tula e valui te ahi ahi te nei. Ve hoki lava te valuanga te programe e tau tuat mo mua fala i osua te nei ke tau etu i te tula e on oi kua tuko tuai ki he hoka tahinga ma gautom na matua ki ato lihma luti ke hoka waupea ke hoka mutai te e tula e valu he mohutanga ma te tatou programe halo ki e te pimen tokla te ahi ahi te nei e kwa tu ai hoka hoilo kinga pe ko hoilo ina tu ha ta to la lang te ne alal mai e ko e mai te luhi na ke ta lu pepe te malu na ma tu ma na u lu to ka la u hel la la lang te ne pe ho ke la he a wala ku a ku e tu ai te ne po lo la me pa e tu ai ko e bena ho ke ka ho ta mai o ko e ala ini ya ni ko tanga ku mo hai e ta kwa tu ai he hoka hui lo kinga, mo he hoka hui tai, mo nā mautanga hoi hoi pēa ki tāua, ki lunga nawa tātua, pulakala me. Malo ni toka lau, malo te olama nuia. Ka kei tukatu he hoka hui tai alo kia ki te kaukauna te tua, te tamana matua tātou kāinga toka lau ki nei oklani, te tamana kia kiti ona sione, nā ia hao nia te tātou hoka hui tai he talahanga, nā hauni e i te hoi hoi tēnei. E tu mō pē he hakamunianga tātou mtahili i te langi ki a tukoe te mana wai tūtu mga luenga haka hoi ngai ai. Wenai hoki he tauhinga mahe ki langa o te tātou e kāle hia i au ke lani sifo. Kae mai he hoki te rawai te leo tātou a kāinga matalahi. Toke lau e alala mai alai na programe hoi hoi pēa. Kui tātou ala leo tēnei. Malo mā hokai tai lahi lela. He hola hanga nā mai tāu e te ahi ahi tēnei, mo te malu kau lua e vero mahini ai. Ke hoka longa tātou ki ni tala mani hom talanga. O nā mea e tu tupu ki lunga o tātou a tangata toke lau. Lunga o tātou ka inga. I konga vale vale, pito he nua ke he kehe. He au mā wai ia te lula toke lau. Mai te uluhina. Tā mana mana mātua mātua. Te tiniho, ka e vena hui te lula toka lau hea lau i kongo vale vale tatou pāne tēnei he talohia e tu mauko lua i te olamanuia tino mā aloha i pe e vena e hoki ni hakamali e loto e te tūlanga i ei na o langa kua o hotu tatou ki ei loto i nā aonga i loto i nā ngā luenga i lunga o ni toho i pe ni alawa ni tautuanga kua ia ia ki tā au e te taimi tēnei. Tā lohia e helo helo lei. Mā e hoko mali roto he atakua ia ia e hoki nā ngā luenga mna tiute. Ko te tūranga tēnei ia ki tā au, he kapake heo ki tā panomo koe, ki hoka o ngā ai te taimi o ki tā au a. He tā lohia hoki, he te roto e ia he tahi ke tautali e tuai ni manakonga mō koe, hoka heo mai ei ki lunga tātou a proklame i nā telohoni mā hani. Valua noi vilu tahi tolu tahi kine iau klani pē ko te o valu he lau o lima tolu tahi. Ka eke vena e hoki he hea watu ki atako i lunga teneti vena mā hani ai te Radio 531PI.co.nz o e kiliki te te ki e mā wai e koe te pīmen toka lau i ko te hea hoki lawa tēnā i te taimi mā hani lawa te ahi ahi nā hea ke hoka longa longa haku mai e koi hio he konga i te lalangi kato. E taluhi e la haka anga e koi tēnā wala, kai venai hoki he hea moe mo koe ki lunga nā wala o te nā laupepa tene ti, mai he la te lima tulu tahi Facebook page, pako te PMN toka la Facebook page. Ke hea mai hoko e ki lunga kilo watata wa proklame. Tui mai e hoi kau he kālinga pe he alawa he manakonga mō koe, ke tau mai kini mao te kauhinga luenga. Mai ai nāho kālinga, lahi li tāpano mō koe nai tui e nā. Kai mō te ahui ahui tēne, i te kilanga piniani mta hakupu, peni mahau haunga hoki, ni mea tupu lalanga i pahe huika, i runga o nā konga parapale, tātou hainua, i pito hainua kehe kehe, o te pahe huika, konga o te la langi te nei e te tupu ai nia kai ke ono mohai e hoki ni manatu ke hoka ali langona ke hoka heo ki ei pe hatu hoki ki ei mai he ai ni he heo heo ninga hoki ke mou mai e ni le heona hoka hai ngou hi e hoki te olanga i e ki tā ua ko te hili ni a nei la te tupu i la langi te nei ia vero ana ka ia tui te programe ku te ka mai hit vai ia ku te ka ki te tu langa ilo mga tato ki ki na hainga paluta tato ua nuku te nei iai ki te taua o koe ke lehitala ki pipiki toi ngoa ko te na hoki te taua he taulia hoi taua i hoki tau paluta ka hai hia laho mai hia o ki la ke hili hili ai ni tino e anga waka ni tino e ono mohai ki lātou te ngā luenga ke ki lai ki ni melelei e mohai ke mahua ai ni o langa lelele mungi tāua ni huhuanga lelele mungi tāua tau ngohi ai nā me nā hale koloa tau ngohi ai nā o langa hoi pe ki tātou ke rahe lahi nā tupi tipi at mālo e ka veka e tuku mai ke hoka heo ki tika ainga hai e tu lahi nā vāin ke ke hege le e te olo mālo lo i loto nā hale maki tau hinga ki tātou pui pui ngi tātou nā leo leo lahi nā hoia ke ke heo mālo e mohai ke ke kila ki tāo ki e ni ani mea e mahu mai ai ko te huli huli le o ni hawai pule ki loto palmene te ngā tēnā i e nā palutanga e lomu ki tātou ki e ke kira ki tātou ke noho ia nā noho o te palemene i ni tino e aloha moni, ni tino e pulipule lei e ono moho ia ni taki mo ki tātou ni heo ninga mo ki tātou ki loto i kāinga ki loto i akokonga ki loto i nā halemaki ki loto nā halehainga nuenga ke loto i te pulupulenga. Mani a te kenga ke ono hiki a ke ai te tūlanga i e tātou o langa. Ka hainga o hui ai te tauhinga o tātou kāinga. Te tauhinga o ki tātou tātou tahi. Ni vāinga o i oti e nā kai lahi nā mea mahi ke hua ki ei. He wiliwilinga mā koe. Ma he pālota mā koe e hoka tā uai hoki te e tūlanga o te hoi ngā pālota lomu ki tātou ki ki lunga nā tia ke ngai lunga o tātou motu i toke lau i lote nā community hoki lahi nā me tupu ai he tai wakoi lumu kua kolonga ki tātou i e tahi pāinga nā me lei a tangata toke lau e hoi hono atu ki te tūlanga te nā e ahui ai hoki a te waka i lote o te ato tihuanga moana ni mele lei umana me e nā nā hana o toko lau i loto i nā kauta hao hegi tia e ni pito he nua hegi tia e ni kalapu pe hiro mai hoki lunga TV hoi atu lunga ki tātou ki te PYC po te Pacific Youth Cup i nā tahanga tau liki e no hea ni hake i toka lahinga nā hana o ki tātou de mai hoki ko te Haleos, the Scorpions, the Otara Scorpions. I te tahanga tēnei ka haka tino i tēnā moe moe. Moe tua ko te Bay Rosco i te tahanga te kā, ka o te hale o te Otara Scorpions, te karapuli ki tēnā o te tahanga tēnei e haka tino i te PYC, po te Pacific Youth Cup, nā me tau liki o hānau. Ni vāenga i e nā, mō ki tāu i te hui hui tēnei, ni vāenga hoki tāua, ki hoka longa rātu ki ni ani manakonga, pei ni mta kopo hutu mai ki nā, ke kila ki tāu ki e, vena hoki ni ate ke ngā e ono mohoai, i he ki kila atu ki nā mele i anā tahi heoa mālo te pahewika koe ki tāua, i taha pili mai ki lunga marae o puna kawa hua toke lau, ke ono moho ai ni heo heo ninga mō toke lau. Ka e vei nai hoki ni ani mea e moho ai mai i te pūlenga kua iei e la langatoa. Nā mei e nā, mani e tahi meo kao pōpō. E moho ai tau ke kilake i te ahi ahi tēnei, mai lunga hoki lopa te PMN toke lau whale iso tēnei tau tu atu. Oi tāpene mai ni heo tanga mā koe ke lunga lopa tātou a porokalame ka ke tātou hokaro nō ki nā viki ngā te tua. Oi ku tātou toi.
1: PMN Tokelau. PMN Tokelau.